Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün iyunun 9-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

ABŞ prezidenti Donald Trump ABŞ-ın yaxın 2 həftə ərzində İran üzərində tam qələbə elan etmək ərəfəsində olduğunu bildirib. Respublikaçı senator Lindsey Graham-ın dəstək kampaniyası çərçivəsində təşkil olunan telemitingdə çıxış edən Trump deyib, biz çox güclü komanda olmuşuq və hesab edirəm ki, bu mübarizədə qalib gəlirik. Lakin yaxın 2 həftə ərzində tam qələbə elan etdiyimiz zaman siz əsl qələbənin şahidi olacaqsınız. İran isə bu bəyanatlara münasibət bildirib. Rəsmi Tehran İsrail və müttəfiqlərinin son hadisələrdən dərs çıxarmalı olduqlarını vurğulayaraq, törətdikləri əməllərə görə sarsıdıcı bir cavabın veriləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın bəzi xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, İsrailin İrana qarşı tam özünü müdafiə hüququnu qoruyub saxladığını vurğulayıb. Netanyahu, İsrail ordusunun Beyruta təşkil etdiyi hücumlardan sonra bu mövqeyini bir daha təkrarlayıb və ölkəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan hər bir addımı atacağını vurğulayıb. Qeyd edək ki, İran Beyrutun bombalanmasına cavab olaraq İsrailə raket zərbələri endirib. Bu arada ABŞ prezidenti Donald Trump Financial Times qəzetinə verdiyi müsahibədə İsrailin mövcud vəziyyətdə başqa seçiminin qalmadığını etiraf etsə də, Netanyahu-ya daha təmkinli olmağı tövsiyə edib. Trump İsrail baş nazirinin öz bildiyi kimi hərəkət etdiyini qeyd edərək, gərginliyin bu şəkildə davam etməsinin İsrail beynəlxalq arenada getdikcə daha çox təcrid edə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru Kərim Xan cinsi zorakılıqla bağlı aparılan daxili araşdırmalardan sonra vəzifədən kənarlaşdırılıb. Məhkəmənin idarə orqanı bildirib ki, araşdırmanın nəticələrinin məxfi saxlanılmasına baxmayaraq, Kərim Xanın məhkəməyə üzv olan 125 dövlətin nümayəndələrindən ibarət assambleya qarşısında intizam məsuliyyətinə cəlb olunacağı gözlənilir. 2025-ci ilin may ayından bəri inzibati məzuniyyətdə olan Xan isə günahsız olduğunu bildirir. O hesabatda heç bir qanun pozuntusu və ya səlahiyyətdən sui-istifadə halının aşkar edilmədiyini və tam bəraət qazandığını iddia edir. Kərim Xan bundan əvvəl İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu və keçmiş müdafiə naziri Yoav Qalant barəsində Qəzzadakı müharibə cinayətləri və insanlığa qarşı cinayətlərə görə həbs qətimkan tədbiri tələb etməsi ilə dünya gündəminə gəlmişdi. Sözügedən araşdırma isə 2024-cü ildə İsrailin Qəzzadakı hərbi əməliyyatları fonunda məhkəmə əməkdaşlarından birinin şikayəti əsasında başladılmışdı. Almaniya və Fransa layihəyə cəlb olunmuş şirkətlər arasında illərdir davam edən fikir ayrılıqlarından sonra yeni nəsil müştərək qırıcı təyyarə proqramını dayandırmaq qərarına gəliblər. Almaniya kansleri Friedrich Merz və Fransa prezidenti Emmanuel Macron şirkətlərin gələcək döyüş hava sistemi proqramı çərçivəsində ortaq döyüş təyyarələri istehsal etmək barədə yekun razılığa gələ bilmədikləri qərarına gəliblər. Sözügedən layihə 2017-ci ildə Fransanın Rafale və Almaniyanın Euroflight qırıcı təyyarələrini əvəz etmək məqsədi ilə start verilmişdi. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda Venezuelanın müvəqqəti prezidenti Delcy Rodriguez ilə görüşüb. Tərəflər görüş zamanı ikitərəfli münasibətləri və qlobal arenada baş verən son hadisələri müzakirə ediblər. Türkiyə prezidenti administrasiyasının kommunikasiya idarəsinin yaydığı məlumata görə, prezident Erdoğan Türkiyənin hər zaman dost Venezuela xalqının yanında olduğunu bir daha təsdiqləyib və Ankaranın iki ölkə arasındakı əməkdaşlığı gücləndirmək əzmində olduğunu bildirib. O, iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsi üçün ticarət, enerji və mədənçilik sahələrinin əsas prioritet olduğunu vurğulayıb. Görüşdə həmçinin ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması və illik ticarət həcminin 3 milyard dollarlıq hədəfə çatdırılması üçün atılacaq addımlar nəzərdən keçirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya-Ukrayna münaqişəsi və İran ətrafındakı hərbi gərginliklər forumunda Avropa və Asiya arasında hava

fleyatının büyük bir hissəsinin Cənubi Qafqaz regionuna yönəldiyini bildirib. Nazir vurğulayıb ki, beynəlxalq aviaşirkətlərin bu marşrutu seçməsi birbaşa regionda hökm sürən sabitlik və sülhün nəticəsidir. Ceyhun Bayramov bu barədə Çırağan Sarayında Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan və Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Mako Boçorişvili'nin iştirakı ilə keçirilən Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri görüşündən sonra təşkil olunan birgə mətbuat konfransında danışıb. Yaxın Şərqdə və Qəzzada davamlı sülhün əldə edilməsinin vacibliyinə toxunan nazir İran ətrafında cərəyan edən hadisələrin hər üç qonşu ölkəyə birbaşa təsir göstərdiyini qeyd edib. O, böhranların həllində diplomatik və siyasi vasitələrə üstünlük verilməsinin, həmçinin beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət edilməsinin zəruriliyinə diqqət çatdırıb. Nazirin sözlərinə görə, bölgədə davamlı atəşkəsə nail olunması və sülhün bərqərar edilməsi bütün region üçün ən prioritet məsələlərdən biridir. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında əməkdaşlıq gündəliyinin olduqca geniş olduğunu deyən Ceyhun Bayramov, üç dost və qonşu dövlət tərəfindən icra olunan müştərək layihələr üzrə müntəzəm məsləhətləşmələrin aparılmasının böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Nazir qlobal problemlərin yalnız birgə səylərlə həll edilə biləcəyini, heç bir ölkənin bu çağırışların öhdəsindən tək başına gəlmək gücündə olmadığını vurğulayaraq, beynəlxalq müstəvidə əlaqələndirilmiş şəkildə hərəkət etməyin və ortaq mövqe nümayiş etdirməyin vacibliyini ifadə edib. O, hər üç ölkənin regional münaqişələr və qlobal təhlükəsizlik problemləri qarşısında hər zaman beynəlxalq hüquqa əsaslanan ədalətli yanaşma nümayiş etdirdiyini və beynəlxalq platformalarda müharibələrə son qoyulması üçün birgə çalışdıq diqqətə çatdırıb. Mövcud münaqişələrin qlobal enerji təhlükəsizliyinə, təchizat zəncirlərinə və nəqliyyat marşrutlarına ciddi zərbə vurduğunu deyən nazir, bir çox dövlətlərin enerji resurslarına çıxışda ciddi çətinliklərlə üzləşdiyini xatırladıb. Bu baxımdan Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın iştirakı ilə həyata keçirilən enerji və nəqliyyat layihələrinin fasiləsiz fəaliyyət göstərməsinin strateji əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb. Ceyhun Bayramov bu layihələrin təkcə təşəbbüskar 3 ölkənin deyil, həm də daha geniş bir coğrafiyada yerləşən bir çox dövlətin enerji və təchizat təhlükəsizliyinə böyük töhfə verdiyini deyib. Nazir qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan təbii qazı Cənubi Qaz Dəhlizi vasitəsilə Avropanın və regionun 16 ölkəsinə çatdırılır və bu, həmin tərəfdaşlar üçün etibarlı enerji təhlükəsizliyi təminatı deməkdir. Misir Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə paytaxt Qahirədə bir araya gələn tərəflər atəşkəs prosesini sürətləndirmək və mövcud çıxılmaz vəziyyəti aradan qaldırmaq məqsədi ilə birgə yol xəritəsi layihəsini nəzərdən keçiriblər. Danışıqlarda Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın, həmçinin Misir və Qətərin yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə yanaşı Fələstin qruplarının nümayəndələri də iştirak ediblər. Görüşləri ümumilikdə konstruktiv mühitdə keçdiyi və prosesin irəliyə aparılması üçün səmərəli müzakirələrin aparıldığı bildirilir. Danışıqlarda əsas diqqət atəşkəsin birinci mərhələsi üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, qəza zolağına humanitar yardımların artırılması və bölgədə sabitliyin qorunması üçün atılacaq addımlara yönəlib. Bununla yanaşı, Qəzzanın gələcək idarəçiliyi, bölgənin yenidən qurulması, beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi və atəşkəsin tətbiqi mexanizmləri də gündəmdəki əsas mövzular olub. Fələstin qruplarının və qarant ölkələrin nümayəndələri artıq Qahirədə atəşkəsin ikinci mərhələsi ilə bağlı rəsmi məsləhətləşmələrə başlayıblar. Xatırladaq ki, tərəflər arasında atəşkəs sayışçı 10 oktyabr 2025-ci ildə qüvvəyə minib. Sayışın birinci mərhələsi əsir mübadiləsini, humanitar yardımların intensivləşdirilməsini və İsrail ordusunun müəyyən ərazilərdən qismən geri çəkilməsini nəzərdə tuturdu. Lakin Fələstin mənbələri İsrail tərəfinin müqavilə üzrə öhdəliklərini tam yerinə yetirmədiyini və hücumları davam etdirdiyini irəli sürüblər. Hazırda müzakirə olunan ikinci mərhələ isə qəzanın idarə olunması və bərpası, beynəlxalq qüvvələrin bölgəyə yerləşdirilməsi, İsrail qoşunlarının tamamilə geri çəkilməsi, eləcə də müəyyən siyasi və təhlükəsizlik tənzimləmələrinin həllini əhatə edir.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz Zeynəb Bastığın ifasında bir musiqi parçası ilə davam edir.

0: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.
1: Hörmətli dinləyicilər, bəzən bir səhnə yalnız taxta bir platforma deyil, əsirlərin səsini daşıyan görünməz bir yaddaş olur. Bəzən bir pərdə açılır. Bu pərdədə yalnız aktyorlar deyil, xalqların hekayələri, köçlərin izləri və unudulmuş dualar canlanır. Teatr insanın özünə və öz keçmişinə söylədiyi ən uzun sözlərdən biridir. İndi də Türk dünyasının teatr

0: Ənənəsinə nəzər salır, bozqırın şifahi sözlərindən, məddahın səsinə, qara göz pərdəsindən, müasir səhnələrin işıqlarına qədər uzanan bu böyük mədəni yaddaşın izlərini təqib edirik. Türk dünyasında teatr deyiləndə çox vaxt ilk öncə yazılı mətnlər deyil, söz gəlir. Söz burada yalnız ünsiyyət deyil, bir var olma formasıdır. Köçəri mədəniyyətin daxilində səhnə sabit deyil. Səhnə çadırın içi, meydan, karvan yolu, bazar yeri, hətta bir tonqalın ətrafıdır. Bu səbəbdən Türk teatrının kökləri qərbdəki klasik mənada institusional teatrdan çox-çox əvvəl şifahi nəql ənənəsində formalaşmışdır. Qorqud Ata boyları, dramatik strukturu, dialoqları və qəhrəmanların səhnəyə çıxışı ilə sanki bir teatr mətni kimi oxuna bilər. Oğuz boylarının həyatı yalnız nəql edilmir, eyni zamanda canlandırılır. Türk dünyasında teatrın ən qədim formalarından biri olan xalq yaradıcılığında Qazax axınları, şair bəstəkarları, Qırğız manasçıları və Özbək bəxşiləri həm nağıl deyən, həm də aktyor kimi söz, ritm və bədən hərəkətləri ilə rivayəti səhnəyə daşıyırlar. Bu çərçivədə Manas dastanı yalnız bir dastan deyil, tək nəfərlik, epik bir oyun xüsusiyyəti daşıyır. Türk teatrın köklərindən biri də şaman ritüallarıdır. Şamanların musiqi, ritm və dramatik hərəkətlər icra etdiyi ayinlərdə tamaşaçı ilə aktyor arasındakı sərhəd itir və hər kəs səhnənin bir hissəsinə çevrilir. Xalq teatrının mühüm qollarından biri olan orta oyunu açıq məkanda oynanılan və bədaətən söz deməyə əsaslanan səhnə sənətidir. Kavuklu ilə Pişəkər arasındakı yumoristik qarşı durma xalqın gündəlik həyatını və sosioloji tənqidini səhnəyə daşıyır. Tənzimat dövründə isə teatr qərbin təsiri ilə yeni bir xüsusiyyət qazanır. Şair evlənməsi ilə başlayan prosesdə Əhməd Vifiq Paşanın adaptasiyaları Türk teatrını həm ənənəvi köklərlə, həm də qərb dramaturgiyası ilə qovuşdurur. Cumhuriyyət dövründə Möhsün Ərtoğrulun rəhbərliyi ilə teatr təsisatlaşır, şəhər teatrları inkişaf edir və səhnə sənətləri müasirləşmənin mühüm hissəsinə çevrilir. Türk dünyasının mühüm teatr əsərləri arasında Türkiyədən Keşanlı Əli Dastanı, Azərbaycandan Aşır Malalan və Ölülər, Qazaxıstandan Abay və Özbəkistandan Dəmir Xatun, Temir Hotin önə çıxır. Həmin əsərlər yalnız səhnə sənətinin deyil, eyni zamanda Türk dünyasının ortaq mədəni yaddaşının, xalq yumorunun, tarixi kimliyinin və sosioloji tənqidinin də güclü nümayəndələri olaraq qəbul edilir. Zaman keçdikcə Türk dünyasında oturaq həyat tərzinin artması ilə birlikdə teatrda yeni formalar qazanıb, məddahlar, orta oyunları və kölgə oyunları xalqın yaddaşında mühüm yer tutmuşdur. Bu ənənələrin ən güclülərindən biri olan qara göz yalnız bir əyləncə deyil, cəmiyyətin güzgüsü olmuşdur. Qaragöz ilə Xacivatın bitməyən mübahisələri xalqın yumorunu, gündəlik həyatını və sosioloji tənqidini səhnəyə daşıyarkən, Osmanlı dövründə xüsusilə Ramazan gecələrində saraydan məhəlləyə qədər geniş bir sosial ünsiyyət və qovuşma məkanı yaratmışdır. Müasirləşmə prosesinə baxmayaraq xalq teatrının ruhu heç vaxt itməmişdir. Məddahın səsi, orta oyunun improvizasiyası və qaragözün kölgəsi mədəni yaddaşda yaşamağa davam etmişdir. Anadoluda nəql edilən bir hekayədə, bir kənd meydanındakı lətifədə ya da qədim bir xalq mahnısında hələ də bu teatr ənənəsinin əks sədası eşidilir. Azərbaycanda muğamla birləşən səhnə sənətləri, Qazaxıstandakı epik rivayətlər və Üzbəkistandakı xalq yaradıcılığına əsaslanan tamaşalar da Türk dünyasının ortaq teatr damarını gücləndirən mühüm mənbələr olmuşdur. Hazırda müasir səhnələrdə izlədiyimiz bir çox tamaşa əslində bu köklü ənənənin davamıdır. Eksperimental teatrdan tutmuş küçə oyunlarına qədər bir çox forma Qaragözün kölgəsindən, Məddahın təhkiyəsindən və xalq teatrının improvizasiya ruhundan izlər daşıyır. Çünki teatr dəyişsə də yox olmur, insanın özünü ifadə etmək ehtiyacı davam etdikcə yaşamağa da davam edir və bəlkə də buna görə teatr insanın özünə söylədiyi ən uzun hekayədir. Köklərimizə əsaslanan səslər kimi nəsildən nəslə əks-səda verməkdə davam edir. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə şöhrəti Xorasan torpaqlarından Makedoniyaya dək yayılan Türk sufi önləri Pir Məhəmməd Həyatı haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlərə üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Pir Məhəmməd Həyati Həzrətləri Rumelidə mənəvi izlər qoymuş görkəmli sufi rəhbərlərindən biri kimi tanınır. Türk kimliyi ilə seçilən Pir Məhəmməd Həyati Orta Asiyanın qədim elm mərkəzi sayılan Buxarada dünyaya gəlmişdi. O ibtidai təhsilini doğma şəhərində almış, sonra isə yolunu Edirnəyə salmış, daha sonra isə dövrünün önəmli türk mədəniyyət ocaqlarından biri olan Serə şəhərinə yerləşmişdi. Serədə həlvəti şeyxlərindən Pir Hüseyn Əfəndiyə qoşularaq mənəvi təhsilini tamamladı. Daha sonra icazə alaraq bu təriqətə mənsub türk dərvişi olaraq həm Anadolu, həm də Rum elini dolaşan bir irfan yolçusuna çevrildi. Serə şəhərindən ayrıldıqdan sonra onun ilk dayanacağı Makedoniyanın Kırçova, yəni Kiçova şəhəri olmuşdu. Burada xalqın qəlbində dərin iz buraxdıqdan sonra son mənzili olan Ohrid'ə köçür. Hazırda Şimali Makedoniya sərhədlərində yerləşən tarixi Ohrid şəhərində Zeynal Abidin Paşa məscidinin yanında yerləşən və bugün Təkiyə məscidi kimi tanınan Həlvəti Həyatiyyə xanəgahını qurmuşdu. Bu yer Ohrid şəhərində yaradılan ilk Həlvəti Təkiyyə olaraq bilinir. Bu yer yanındakı məscidlə birlikdə Makedoniyadakı Həlvəti icması üçün hələ də mühim əhəmiyyət daşımaqdadır. Asitanə mərtəbəsinə, yəni elmi mərkəz dərəcəsinə ucalan Ohrid Həlvəti Həyati Xanəgahı, Ramazaniyyə qolunun həyatiyyə şöbəsi üçün əsas məkan olmuşdu. Türk dərvişlərinin tolerantlıqla birləşmiş İslam anlayışı sayəsində Balkan coğrafiyasında müxtəlif inancların birgə yaşadığı bir vəhdət atmosferi yaranmışdı. Pir Həyati Həzrətləri də bu mühitin tam mərkəzində, Orta Asiyadan miras aldığı elmi Balkan torpaqlarına daşıyaraq, təkə mədəniyyəti ətrafında formalaşan zikir, fikir, xidmət və məhəbbət yolu ilə geniş xalq kütlələrinə nüfuz etmişdi. Onun yetişdirdiyi tələbələr təkcə Ohriddə deyil, Kırçovadan Struqaya, Üsküb'dən Bitolaya qədər bir çox bölgədə zaviyələr təsis etmişlər. Rəvayətə görə, Pir Həyatinin ilk mənzili olan Kırçovada bir müddət İsaq bəy məscidində inzivaya çəkildiyi, burada tanış olduğu Əhməd Əfəndinin lütf etməsi ilə bu məscidin sonradan həlvəti ənənəsinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərən Həyati Baba təkiyəsinə çevrildiyi bildirilir. Həzrət Pirin türbəsinin yaxınlığında qurulan bu təkiyə nəsillər boyunca saysız tələbə yetişdirmişdi. Osmanlı İmperiyası dövrü sona çatdıqdan sonra belə, Balkanlarda təsəvvüf həyatının sönməsinə imkan verməyən bu ocaq, bu gündə Şimali Makedoniya torpaqlarında Türk-İslam irsinin canlı şahidi olaraq varlığını davam etdirir. Pir Məhəmməd Həyati Həzrətləri zahirdə sadə geyimi, təvəzzükar yaşayış tərzi ilə məlamət həyat tərzinə xas bir duruş sərgiləmişdi. Nəfsini gizliliklə tərbiyə edən zahirə deyil, batinə önəm verən məlamət irfanı onun şəxsiyyətində öz əksini tapmışdı. Bu xüsusiyyəti ilə Həyati Həzrətləri təzəvvüf yolunda özünü insanların deyil, haqqın bəyənisinə təqdim etməyi prinsipinə sarılanlar üçün əsl nümunəyə çevrilmişdi. Bununla yanaşı, türk sufi ənənəsinə uyğun olaraq Əhl-i Beyt sevgisini və mənəvi tolerantlığı da öz yolunu bələdçi etmişdir. Məhz bu səbəblə, Pir Məhəmməd Həyati Həzrətləri müxtəlif təbəqələrin və inanc dairələrinin ehtiramını qazanmış körpü şəxsiyyətlərdən biri sayılır. Onun dərgahında edilən zikirlər və aparılan elmi söhbətlər Allah məhəbbəti və Əhl-i Beyt sevgisi ilə yoğrulub. Bu gündə Makedoniyadakı bir çox baba və dədə türbələri kimi onun türbəsi də müxtəlif inanc qrupları tərəfindən ziyarət olunur. Bu ziyarətlər birlik və qardaşlıq ruhunu əks etdirir. Balkanlarda əsrlərlə bərabər yaşayan müsəlman icmalar məhz bu cür ortaq dəyərlər ətrafında birləşmişlər. Pir Həyati Həzrətləri isə bu birliyin mədəni yaddaşdakı simvol olmuşdu. Onun qoyduğu elm və tolerantlıq mirası bugün həm Anadolu, həm də Balkanlar üçün qəlbləri birləşdirən görünməz bir ip, mənəvi bir körpüdür.
Onun türbəsinin sükunətində dua edən hər bir insan əslində əsrlərin dərinliyindən gələn ruhani bir nəfəslə qovuşur. Pir Məhəmməd Həyat Həzrətləri Türk İslam təzəvvüfünün Balkanlardakı gül bağçasında açan nadir bir gönçə kimi bu gün də könüllərdə yaşamağa davam edir.